0: Plus Coffee Mix nagka-nervious na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, mangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervious tungod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dunay mangosteen, kamunggay og soybeans, ang kape nga walay side effects. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C og apili sa pag-inom og healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Sa pikas bahin mga katropa, nakadawat og pinansyal nga tabang ang 69 ka mga pamilya nga apektuhan sa linog sa malapatan sa Rangani pinaagi sa suporta sa Caracal Nickel Corporation og Hinatuan Mining Corporation. Gipahigayon ang payout sa Satellite Mayor's Office sa Barangay Luna Padudo o Padido diin matag kwalifikadong benepisyaryo nakadawat og tigsa 5,000 pesos cash assistant. Among ayuda gipasigduhan sa DNR MGB Region 12 uban sa kooperasyon sa lokal nga panggamanan aron matabangan ang mga pamilya nga grabe na apektuhan sa kalamidad. Gipasalamatan sa mga opisyal sa malapatan ang mga pribadong kumpanya o partnered agency tungod sa ilang tabang sa paspas nga pag-recover o recovery o rehabilitasyon diha sa ilang komunidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:46 na mga katropa. Kini nga balita hatod kaninyo sa Santon Plus Gold. Usa ka ingredients niini ang ampalaya nga makatabang sa pagpaubos sa fat o kolesterol sa atong lawas. Normally kayan ang stroke ug heart attack, Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug sa mabutika diha sa inyong mga dapit. O karon sa detalye sa atong mga balita, hingpit nang balaod ang Republic Act 12321 kun Gida School Act nga nagtumong sa pagpalapad sa akses sa dekalidad ng edukasyon sa mga geographical isolated o disadvantaged areas sa nasud. Ilalom sa balaod, palikunon ang last mile school o pinaagi sa dugang classroom, learning resources o suporta alang sa mga magtutudlo nga mualagad sa mga hilit ng mga lugar. Gilauman nga makatabang kini sa pagsulbat sa mga hagit nga giatubang sa mga estudyante nga nag-eskwela sa mga komunidad nga lisod maabot. Tumung-usab sa balaod nga masiguro nga matagbatang Pilipino adunay patas nga oportunidad sa pag-angkon og kalidad og luwas nga edukasyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:47 na mga katropa, kini nga balita gitud kaninyo sa Turbo. Gamita kini 30 minutos una maglabing-labing nga kang misis siguro ra nga mas mulami pa og mulig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit gyapon kini sa Shopee, Lazada og sa mga butika diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit. Sa laing bahin, gihimakak sa Philippine National Police ang mitungaw karon nga mga impormasyon diha sa social media nga aduna ipatuman nga nationwide gun ban atol sa ika-5 nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Matod sa PNP, walay bagong gun ban nga gipatuman og ang ipatuman lamang mao ang kasamtangang mga balaod og security protocols sa mga lugar nga adunay heightened security measures. Giawag sa kapulisan ang publiko nga magsalig o magsalig lamang sa opisyal nga impormasyon og likayan ang pagpakaylap sa mga dili beripikadong balita. Gipasalig usab sa Philippine National Police nga andam sila sa pagmintinar sa kalinaw og kahapsay atol sa suna samtang gipanalipdan ang katungod sa publiko.
1: Express Balita. Express Balita.
0: At ang oras mga katropa, alas 6:48 na ugaling nga balita, gihatod kaninyo sa Premium D3 ang softgel capsule nga makatabang og instant energy tungod ano na kinitaas nga medium chain triglyceride. Na kung masunod sa lawas, mudiritso sa atay og mamahimong instant kakusog. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO og moringa seed oil extract. Mapalit gihapon gini sa mga butika. Arenta sa ato mga balita. Gipaligon sa Philippine Coast Guard ang presensya niini sa West Philippine Sea pinaagi sa pagdeploy og uban pang mga patrol vessels ngadto sa Baho di Masinloc o Scarborough Shoal. Lakip nga gipadala ang BRP Teresa Magbanwa, BRP Capiz San Agustin, BRP Capones og ang BRP Malabrigo aron mapatuman sa maritime security operation sa maong lugar. Tumong sa operasyon nga mapanalipdaan ang mga mangingisdang Pilipino mapatuman ang maritime laws o mabantayan ang mga kalihokan sulod sa ikanan.